0: Han karakteriserer sig selv som beat scientist, komponist, orkesterleder og trommeslager Mekhi McRaven fra Chicago. Her der var han med det nummer, der hedder Lonely. Mekhi McRaven, som også fra tid til anden dukker op med ny musik, også her på P8.
1: I've been so many places in my life and times. Sung a lot of songs and I've heard some bad.

Sanger Julia Verup, her sammen med blandt andre trommeslager og X-Factor-dommer Thomas Blachman. Just let him know you love him. Og så skal vi have fat i en dansk pianist. Han hedder Nikolaj Mejland.